एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। राष्ट्रियसभायाः उपवेशन वातावरणजन्य विपदो व्यवस्थापने सर्वकारस्य पूर्वकार्य सम्बद्धः ध्यानाकर्षण प्रस्तावः सर्वसम्मत्या स्वीकृतोऽस्ति। सभायाः स्थानोपवेशे सांसदेन कमलापन्त इत्यनया विपद व्यवस्थापनस्य पूर्वकार्यस्य विषये सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षयितुं प्रस्तुतः प्रस्तावः सभया सर्वसम्मत्या स्वीकृतोऽस्ति। सभायाः अध्यक्षः नारायण प्रसाद दाहालः विपद व्यवस्थापनाय सर्वकारस्य पूर्वकार्य सम्बद्धे ध्यानाकर्षण प्रस्तावे उल्लिखितान् विषयान् प्राथमिकतापूर्वकं क्रियान्वयितुं सर्वकारं निर्दिष्टवान्। राष्ट्रियसभायाम् एतद् विक्रमवर्षीयं संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बद्धं विधेयकं प्रस्तुतमस्ति। सभायाः स्थानोपवेशे कृषि वन पर्यावरण मन्त्रिणा गीता चौधरी इत्यनया विधेयकमिदं प्रस्तुतमासीत्। मन्त्रिणा चौधरिणा महामार्याः जायमानं क्षतिं न्यूनीकर्तुं पशुजन्य पदार्थानां व्यापारस्य प्रवर्धनाय पशु संक्रामक रोग नियन्त्रणाय च विधेयक आवश्यकता अस्तित्यतः विधेयकमिदं प्रस्तुतमस्ति इति स्पष्टीकृतमासीत्। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सर्वकारः शान्ति सुरक्षां स्थापयितुं नैरन्तरेण प्रयत्नरतोऽस्ति इति उक्तवान् वर्तते। राष्ट्रियसभायां सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् मन्त्री गुरुङ देशे शान्ति सुरक्षां स्थापयितुं गृहमन्त्रालयः सदैव क्रियाशीलोऽस्ति इति उक्तवान्। देशे जायमानानां हत्या हिंसा बलात्कारापराधानां विषयेषु चरणबद्धतया अनुसन्धानं विधीयमानमस्ति इति च मन्त्री गुरुङ प्रावोचत्। राष्ट्रियसभायाः स्थानोपवेशे मन्त्री गुरुङ वृत्त्युपार्जनस्य अभावस्य विपन्नतायाश्च कारणेन युवसु वर्धमानं नैराश्यं समापयितुं सङ्घस्य प्रादेशिकानां स्थानीयस्तराणां च सर्वकारैः समन्वयं कृत्वा कार्ययोजना निर्मीयमाणा अस्ति इति प्रावोचत्। स्थानोपवेशे महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी सार्वजनिक यातायात साधनेषु जायमानायाः लैङ्गिक हिंसायाः न्यूनीकरणाय प्रविधि मैत्री सुरक्षा प्रणाली अतिरिक्तं प्रभावपूर्ण विधास्यते इत्युक्तवती। राष्ट्रियसभायाः स्थानोपवेशे सांसदः दैनिकोपभोग्य वस्तूनां पाचनेन्धनाभावस्य आपणे विद्यमानायाः अनियमिततायाः नियन्त्रणस्य स्वास्थ्यसुरक्षणकोषस्य प्रभावकारितायाश्च विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य विवाद सम्बद्धं विषयं पुनरवलोकयितुं सर्वोच्च न्यायालयेन अनुमतिर्दत्ता अस्ति। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य विशेष महाधिवेशन पक्षधरेभ्य आधिकारिकता प्रदानेन सह सम्बद्धं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशं पुनरवलोकयितुं याचनां विधाय पञ्जीकारितं निवेदनमाधृत्य ह्य प्रधान न्यायाधीशस्य मनोज कुमार शर्मणः नित्यानन्द पाण्डेयस्य श्रीकान्त पौडेलस्य च पूर्ण न्यायपीठेन श्रवणं विधाय पुनरवलोकनाय अनुमतिर्दत्ता अस्ति। अनुमति प्राप्तेः अनन्तरं पूर्वसभापतेः शेरबहादुर देउवाभिदस्य याचिका निवेदनस्य निरसनाय सर्वोच्च न्यायालयेन एतत् पूर्वं प्रदत्तम् आदेशम् आधृत्य पुनः श्रवणं भविष्यति। तत्पूर्वं न्यायाधीशयोः सारङ्गा सुवेदिनः नृपधोज निरौला इत्यस्य च न्यायपीठेन गत वैशाख मासस्य चतुर्थे दिवसे निर्वाचितस्य गगन थापाभिदस्य नेतृत्व

कामानाम नेपाली नाम प्रमाण पत्राणाम दूतावास सम्बद्धाय प्रमाणीकरणाय अनलाइन इति वैद्युत प्रणाली प्रारप्स्यते। परराष्ट्र मन्त्रालयस्य वाणिज्य दूत सेवा विभागस्य माध्यमेन जायमानाम प्रमाणीकरण सेवाम् भाद्रमासस्य प्रथम दिवसात् अनलाइन इति वैद्युत प्रणाल्या माध्यमेन सञ्चालयितुम् पूर्व कार्यम् विधीयमानमस्ति इति ज्ञापितम् वर्तते। परराष्ट्र मन्त्रिणा शिशिर खनालेन अनलाइन इति वैद्युत प्रणाल्याः उद्घाटनम् विधाय बाह्य देशेषु गन्तुकामहि नेपाल नागरिकैः वैयक्तिक प्रमाण प्रपत्राणां प्रमाणीकरणाय सुदूरात् काष्ठमण्डपागमनस्य आर्थिकभारस्य च समस्यायाः सत्त्वेन मन्त्रालयेन अस्मिन् कार्ये सहज प्रविधेः सेवाग्राही मैत्री सेवायाः शुभारम्भो विहिता आसीत् इत्युक्तं वर्तते। प्रतिवर्षम् 1,00,000 छात्राः अध्ययनार्थं विदेशेषु गच्छन्ति, परं प्रतिवर्षं 4,00,000 नेपाली जनैः विदेशेषु वृत्ति उपार्जनाय अनुमतिर्गृह्यते। सूचना संचार मन्त्रालयेन संचार क्षेत्रं समयानुकूलम् एकीकृतम् उत्तरदायित्वयुक्तं च विधातुं संचार विधेयक प्रारूपं निर्मातुं अवधारणापत्रं सार्वजनीकृतमस्ति। मन्त्रालयेन वर्तमानार्थिक वर्षे एव विधेयकमिदं संसदि पञ्जीकरणस्य लक्ष्यं निर्धार्य कार्यं निर्धारितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। अवधारणापत्रे संविधानेन सुनिश्चिततां अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतां सूचना संचाराधिकारान् च प्रभावकारितया सूचना प्रविधेः विकासं सञ्चारमाध्यमानां विस्तारं प्रसारणक्षेत्रस्य च विविधीकरणं कर्तुं सम्बोधयितुं नवीनानाम् एकीकृतनियमानाम् आवश्यकता अस्ति इति उल्लिखितं वर्तते। सर्वकारेण सर्वकारीय नेत्रचिकित्सालयानां सञ्चालनं करिष्यते इति ज्ञापितं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितेः ह्यस्तनोपवेशे स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता सर्वकारेण अस्मात् वर्षात् कोशी प्रदेशे सर्वकारीय नेत्रचिकित्सालय स्थापना करिष्यते इति अज्ञापयत्। मन्त्री मेहता नेपाल स्वास्थ्य पर्यटन स्थलं भवितुं शक्नोति इति चर्चयन्ति। सर्वकारेण अधिनियमानां संशोधनं विधाय वैकल्पिक चिकित्सालयानां प्रवर्धनं विधीयमानमस्ति इति समस्पष्टयत्। रुकुम पश्चिम जनपदस्य 28 नगरपालिकायाः नगरप्रमुखेण रवि केसी इत्यनेन सहितानाम् 11 जनानां विरुद्धे भ्रष्टाचारस्याभियोगे अभियोगपत्रं पञ्जीकारितमस्ति। अधिकार दुरुपयोगानुसन्धान आयोगस्य प्रवक्तुः सुरेश न्यूपानेभिदस्य अनुसारेण 67-2000 77-2000 च आर्थिकवर्षे सहकारी संस्थायाः प्रचयन कार्यविधे विपरीततया नगरप्रमुखेण केसी इत्यनेन 8 दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेड इति संस्थायां शैत्य केन्द्रस्य निर्माणाय सहायतानुदानार्थम् अर्थराशि प्रदत्तः। अस्याः संस्थायाः कृते 28 नगरपालिकातः यानक्रयणे भ्रष्टाचारो विहित इति अभियोगो वर्तते इति समाचारः।